ele cunha no porto e no novio alô por novio agbeto le modia ndole o maoru da gbo gbere gbere gbere gbere ndole lo o maoru da gbo gbere gbere gbere gbere gbere gbere nde nchi idamule akanga bisudum akanga la lezi sindum ya kaka po na guda gbere ndi pe petrona ela nyu egbe ela gbele so ela gbele gbe eso ela nyono mo ni jongbe amin ne ko mi zona ba no gbe po wepon li gbe ba ra mi ton yiya kwa nya be nyale n ko vo e nya potole no gba ko e gba vake ya mi ton ke nya be nya gba potole la n ko vo ba ne bo ko e ya mi vechon a mi vi fon nya be nya vo nya re pe pe ngba lo e Vano ve kwe, ame ni akpata, ele kwa yame, ala ame ni akpata, chon kwa yin, e yin kwa ni jungbea. Kye kwa mela kye na mese ame, miyabu miyaro kwe. Miyabu miyaro kwe, ne eswa, ongba bako miyo. Kwa miyabe, etu kila sinwa, edu la sinu. Miya jino, nyomsi, afonde kemi. Palo meyeme yina. Et trois sous palo mari et ha me va sona et so havo et me havo nti bore et trois nanay et doki jil homuno et yuona amire ve pano kame bue homuno aswa vo bako aswa lo dunumi anu pompo yunde kemi amire mou wana nou alors aswa vo bako a vagboji et a vena mouto non si aswa vo bako a vagboji i yano mi noté nous au bureau nous ni victoire so vie on suivi so hon et nous baku no pompo ni gasia gamé nous ni vino so vie on nous vit so hon no pompo ni gasia gamé nous baku fien nué toi allez au noir berua nué toko noir ou la fien nous fien bara au nous fien bara et quand la ouais bara va nous fien nué Ela onyea, ela swafion vyocha, ewa, mkuku udo darea, ewe ile miyo, soli yiwa. Ni hibi, miyakpata kiki, milesi mbebe nko, le kanele fembe, nusi mwajia. Miyakpata, mila siti, miyadu tohu no benko, luji, le ikbindike ya, mina, miyadu wevide, nisee.